日本のメロディーを取り上げて今日のために準備いたしました曲、それを皆様にぜひ聴いていただきたい。リズムエースの意欲の表れの一つでございます。

0: 笹塚のさ、あのホテルのさ、615にいるんだけどさ。
1: いや、645じゃないですか。
0: いや、違う、そっちの話じゃなくて、あの、笹塚のホテルにさ、今いるからさ、え？
2: RLP Radio Libre en Périgord.